0: Radio Republike Srpske.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni

1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

prodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti se virka, Mirka, možda bi i sve.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatima je. Me, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sretan početak posta svima koji počinju ovaj post, čuli ste, traje do 28. avgusta. A srećan početak i ovog 14. augustovskog dana i jednu lipu pjesmu slušamo za početak. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio, pa i ono

0: naše ulice su sretne.
1: Šest i 19 minuta, vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima, a prve informacije ovog jutra o tome dobit ćemo od Milana Koprene koji je u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja brdske trke, nagrada opštine Vlasenica 2026. godina, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Vlasenica-Ham-Pjesak sutra i u nedjelju u vremenskom periodu od 11 do 13 časova i od 14 do 17 časova. Skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta na dionici Klašnice-Šargovac-Banja Luka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Ivanica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala Milane, čuli ste. Uglavnom su dobri uslovi za vožnju, ali i danas, evo moramo to da na početku ovog dana kažemo, očekuju se veće gužve na graničnim prelazima. Mi ćemo pratiti šta se dešava dok traje razbudilnik, ali svakako vi ako imate potrebu da saznate informacije o stanju na graničnim prelazima, uvijek možete izaći na sajt Automoto Saveza Republike Srpske i lijepo su oni to sortirali tamo. Jednim klikom saznaćete kakvo je stanje na graničnom prelazu na koji imate namjeru da pređete.
3: Tako je. Ili nazovite 1285, to je broj Automoto Saveza. Ovo je razbudenik, sada je 6 časova 22 minuta.

0: za zdravu i zbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: zamjerena do jaka bura, što nije dobro za požare. Srećom, sada su svi pod kontrolom, nadamo se da će tako i ostati.
1: Da, imamo više informacije o svemu tome, pa ajde malo muzike poslušamo pa ćemo vam i o tome govoriti.

pratimo stanje na požarištima kako kod nas, tako i u zemljama regiona pa i Evrope. I ono što je dobra informacija i upravo je za naš radio potvrdio Miroslav Jonlija iz vatrogasne jedinice Nevesinje, da je situacija na terenu bolja nego što je bila juče i sinoć. I tu izjavu čućete već u 7 časova u našim jutarnjim novostima, ali evo da kažemo da je situacija bolja zahvaljujući i angažovanju helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oni su gasili juče požar na tom požarištu u Nevesinju i situacija je i dalje teška. Ona jeste bolja, ali i dalje teška. Na nepristupačnom terenu sela Humčana je izbio taj požar i vatrogasci i sva raspoloživa tehnika i snage su juče gasili taj požar. Ono što je takođe otežalo im posao je i novi krak tog požara prema Pridvorcima.

0: U 7 časova i 15 minuta mi ćemo još jednom do Automoto Saveza Republike Srpske da bismo provjerili kakvo je sada stanje kada je riječ o putevima i graničnim prelazima. Daniela Tarlać je na telefonskoj vezi. Daniela, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Daniela.
2: Dobro jutro, želim i ja vama. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura i pojačane frekvencije vozila na putevima i graničnim prelazima, vozačima savjetujemo da duža putovanja pažljivo planiraju, da voze oprezno, poštuju saobraćajne propise i druge učesnike u saobraćaju. Zbog održavanja Brdske autotrke, nagrada opštine Vlasenica 2026. doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Vlasenica-Hans Tijesak sutra i u nedjelju u vremenskom periodu od 11 do 13 časova i od 14 do 17 časova. Posebno skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta na dionici Klašnice-Šargovac-Banja Luka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice-Šargovac. Zbog radova režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen i na autoputu Gradiška-Banja Luka, Mahovljani-Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Krupac-Bogatić i Crkvina-Modriča, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Donja Gradina, Zupci i Ivanica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, pa vozači savjetujemo da se prije polaska na put informišu

0: putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima ugodno jutro i prijatan dan.
1: Hvala Danijela, također i mi vama želimo prijatan dan, a sada je 7:18 minuta.

0: 7:20, dragi slušalci, nastavljamo sa našim jutarnjim programom, a sada slijedi tema jutra. U današnjoj temi jutra govorimo o adrenalinskim parkovima. Koliko su ovakvi sadržaji popularni, šta sve podrazumevaju kada je reč o bezbednosti i kontroli, ali i gdje je granica između uzbuđenja i rizika. Od ovog trenutka program prelazi na 4 vode i kao i svakog petka sa nama u programu je i Radio Republika Srpska, odnosno kolegija Draško Ratković i Slavica Ličina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i evo našim kolegama u dakle, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Kod nas, Draško, temperatura?
2: 13 stepeni ugodnih svježih.
1: A kod vas?
0: Pa, kod nas je prijatnih 17 stepeni, bilo je dosta hladno, ujutru sa čak 14 stepeni, sada je nešto toplije, a očekujem temperaturu do 33 stepena. Mustafa, kako je u Nišu?
3: Evo, pa za razliku od ovih 13 prijatnih stepeni u Banja Luci, ja vam zavidim na toj temperaturi, 19 je u Nišu, tako da čekamo to neko osveženje, makar jutarnje ako treba da bude. Dobro jutro kolegama i slušalcima Radio Republike Srpske.
4: Dobro jutro iz Beograda, trenutno je 22 stepena ovde i vrlo je prijatno, s obzirom na temperature koje su ovde bile u Beogradu ranijih dana i u odnosu na druge delove dana.
0: Slavice, Draško, ja bih vam od ovog trenutka predao dirigentsku palicu, pa da krenemo sa našom današnjom temom jutra.
1: Može, može svakako.
0: Odnosno adrenalinskim parkovima.
1: Tako je, zabavni adrenalin parkovi su posebno zanimljivi ljeti, složit ćete se sigurno, i to je popularan vid zabave za djecu i mlade. Mnogi sa strpljenjem čekaju vrijeme održavanja vašara i narodnih zborova, pa je ovako postavlja se pitanje njihove sigurnosti i odgovornosti ako se dese povrede pa i tragični slučajevi. Nije baš najjasnije ni ko treba da kontroliše bezbjednost takvih naprava kada je riječ o određenim organima. Naravno, računa se na savjest vlasnika zabavnih parkova.
2: A za postavljanje zabavnih parkova koji sadržaju te razne mašine kao što su ringišpili, autodrom i drugo, vlasnik je obavezan da pribavi potrebne dozvole od lokalne samouprave na čijoj teritoriji planira da bude određeno vrijeme. Prema objašnjenju Republičke uprave za inspekcijske poslove, inspektorat ne raspolaže informacijama o premještanju ovih objekata, niti učestvuje u davanju dozvola za njihovo postavljanje. Dakle, ništa na republičkom nivou, sve na lokalnom.
1: Imajući u vidu da je riječ o pokretnim objektima koji često mijenjaju lokacije, kao i to da zakonom nije propisana obaveza niti vlasnika,

0: nivo je vrlo visok kada se leti u tandem varijati sa licenciranim pilotom, a što se tiče samog terena, teren iznad Niške banje, Koritnik i Sićevačke klisure Višegrad važe za jedne od najstabilnijih u ovom delu Evropi, na njima se redovno održavaju svetska i evropska prvenstva, a protokoli su, ako letite kao turist, letite u tandemu sa sertifikovanim pilotom i sa kompletnom zaštitnom opremom. Kada se tiče slobodnog penjanja u okolini Niša, Jelačnička klisura, tamo se uvek preporučuje da se ide organizovano vođeno penjanje, a klisura, Jelačnička klisura je prvo opremljeno prirodno penjalište u Srbiji sa više od 200 smerova, stene su opremljene atestiranim sidrištima i klinovima koji se redovno održavaju i proveravaju od strane lokalnih penjačkih klubova. Za početnika je obavezna pratnja instruktora. Speleološke ture, Cerjanska pećina, nije urađena za klasične turističke šetnje jer nema betonskih staza ni stalne rasvete, a ulaz je strogo zabranjen bez licenciranih speleo vodiča. Svaki posetilac dobija zaštitni šlem, čeonu lampu i kombinezon, čizme u vizitorskom centru, a zbog uskih kanala, vode i mraka, ključni faktori bezbednosti su slušanje vodiča i kretanje u grupi. I naravno, provjerite da li ste klaustrofobični. Eto, tako je stanje u Nišoj okolini.
1: Mustafa, hvala. I evo za kraj da pogledamo kakve situacije u Novom Sadu. Novi Sad zapravo ima šta da kaže. U našem gradu već godinama postoji adrenalinski park Zemlja čuda, koji se predstavlja kao prvi takav park u Vojvodini. I ono što je zanimljivo jeste da ovdje nije reč samo o tome da se popnete nekoliko metara iznad zemlje i provjerite koliko ste hrabri. Imate različite prepreke, različite nivoe težine, zip line, veštačku stenu, a sadržaj je namenjen i deci i odraslima. Dakle, adrenalinski parkovi su danas postali neka vrsta spoja rekreacije, zabave i sporta. Ali naravno, čim govorimo o visini, sajlama, karabinjerima i preprekama, dolazimo do onog najvažnijeg pitanja, odnosno bezbednosti. U novosadskom primjeru, recimo, naglašavaju da se korisnici pre samo korišćenje poligona obučavaju za korišćenje sigurnosne opreme, a poseban akcenat stavljen je na sistem osiguranja. To je zapravo i ključ cele priče, adrenalinski park bi trebalo da vam pruži osjećaj da radite nešto opasno, ali da istovremeno postoji vrlo jasna kontrola tog rizika. Čini se da interesovanje postoji, jer ljudi posebno tokom toplih mjeseci sve više traže način da vrijeme provedemo napolju i da ne bude samo neko sedenje u kafiću ili klasična šetnja. A Vojvodina tu ima još jedan veliki potencijal, Fruška gora, izletišta priroda, blizina Novog Sada, sve to daje prostor za razvoj različitih avanturističkih sadržaja, a Turistička organizacija Vojvodine među adrenalinskim sadržajima već navodi između ostalog sportsko penjanje, paragliding, letenje zmajem i druge avanturističke aktivnosti širom pokrajine. Dragi slušalci, čuli ste našu temu jutra, odnosno adrenalinske parkove, a posle muzičkog intermeca Banja Luka se telefonski uključuje sa Jovankom Knežević, načelnicom Odeljenja za društvene delatnosti opštine Višegrad, koje će nam najaviti jednu od zanimljivijih manifestacija, Licidersko srce. Ostanite uz naš program.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kreće.

0: 7 časova i 44 minuta, slušate zajednički jutarnji program na 3, odnosno 4 vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije i Srpske čekaju svoju publiku. Pa da vidimo šta je sve na repertuaru, idemo u Banja Luku, ali i ostatak Republike Srpske. Draško, Slavice, šta večeras preporučujete našim slušalcima?
1: Odmah ćemo iz Banja Luke na jug, jer su sva ljetna dešavanja u Trebinju ovog ljeta se preklapa mnogo festivala, dešavanja, evo mi ćemo samo neka izdvojiti. U Kulturnom centru Trebinje otvorena je gostujuća izložba američkog grafičkog dizajnera Miltona Glazera, pod nazivom Evo šta sam dosad naučio, jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture. Na izložbi je predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glazera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. A poseban segment izložbe je izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizuelne komunikacije, koji danas predstavlja važan referentni okvir savremene dizajnerske prakse.
2: Također u Trebinju, ali u Muzeju Hercegovine večeras će biti održan koncert Anje Riđešić i Katarine Paljašević i koncert će početi u 19 časova.
1: Ostaćemo u Hercegovini, evo za kraj je sutra kraj 151. Nevesinjske olimpijade, a na svečanom olimpijskom programu nastupaju Branka Zečević, etnogrupa Simonida, orkestar Milana Ninkovića, solista Karolina Mihajlović i glumica Ljiljana Čekić. Koncert počinje u 20 časova 30 minuta i to je svečano zatvaranje 151. Nevesinjske olimpijade.
2: Šta nam vi preporučujete?
0: Ivana, šta se dešava u prestonici večeras i za vikend? Da li ima nekih zanimljivih događaja?
3: Evo, za razliku od Draška i Slavice, mi ćemo baš u naš grad i to u sam centar. Naime, Srpska akademija nauka i umetnosti priredila je izložbu kojom obeležava 200 godina od rođenja pravnika, novinara i člana Srpske kraljevske akademije Svetozara Miletića. O njoj je za naš program govorila bibliotekarka biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti Sanja Petrović.
4: Sama postavka podrazumeva, s obzirom da je riječ o tako biblioteci u kojoj se uglavnom čuvaju knjige, časopisi, kao i u našoj zbirki fototeke čuvaju se fotografije, tako da će ova kamerna izložba zapravo omogućiti posetiocima da mogu da vide sve najznačajnije spise Svetozara Miletića, koji su dakle objavljivani u drugoj polovini 19. veka kada je on radio i delovao, kao i monografije i radove o njemu naših najpoznatijih istoričara. Tu su izbornici radova koji su posvećeni raznim jubilejima iz uopšte kulture, istorije i perioda u kojem je radio i delovao Svetozar Miletić.
3: Ova izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otvorena je do 28. avgusta, a posle nje će pred posetiocima biti nova postavka koja će biti posvećena akademiku i vajaru Nikoli Koki Jankoviću. Toliko iz Beograda.
0: Ivana, hvala. Mustafa, šta to priprema Niš i jug Srbije?
5: Ostaću samo u Nišu. Iskratit ću ovaj svoju preporuku samo na glavnu binu Nashville Jazz Festivala, pa večerašnji line-up na Nashville Jazz Festivalu izgledaće ovako. Na glavnoj bini Earth and Sky nastupaju ovim redosledom Public Lunch iz Poljske od 19.30, zatim Barney Ashfield and Barks iz Bugarske od 20.25, nakon njih argentinski La Orchestra de Antes od 21.25, a onda i moja topla preporuka, poznati, vrlo poznati Paquito de Rivera sa svojim kubansko-špansko-američkim triom

0: a inače Francisco de Jesus Rivera Figueras, kako je njegovo pravo ime, jedan je od najznačajnijih i najsvestranijih muzičara u istoriji jazza klasične muzike. Nakon pola sata nakon njih, odnosno pola sata pre ponoći, Bonnie je predvođena originalnom pevačicom Maisie Williams, koja će i primiti nagradu, odnosno Grand Prix nagradu Niškog festivala Šaban Maramović za ovu godinu. Nagrada im je dodeljena i za fuziju džeza sa diskom muzikom povodom 50 godina od objavljivanja njihovog prvog albuma, a priznanje koje im se dodeljuje ima i poseban značaj, predstavlja posebno priznanje osnivaču grupe, pevaču i producentu Franku Farini, a uručenje planirano uz njihov nastup. Del Arno Band zatvara program na glavnoj bini posle ponoći, tačnije 10 minuta pre 1 sat. I da pomenem, izložba Zavoda za zaštitu prirode pod nazivom Vilinski konjici Srbije biće otvorena danas od 12 u Galeriji Društva arhitekata u Nišu, a svi zainteresovani moći će da je posete sve do 28. avgusta. Dragane, izvoli, šta nam to donosiš iz Novog Sada ili Vojvodine šire?
1: Kada već pričamo o vikendu, pa da pogledamo šta se sve priprema u Novom Sadu i širom Vojvodine. Krećemo od Novog Sada. Večeras je u Petrovaradinu na programu Latino Night sa početkom u 20 časova. Dakle, ako ste za ples, latino ritmove i malo opušteniji početak vikenda, ovo je jedna od opcija. Od 22 časa u Borisovom ateljevu održava se elektropop za onima koje bliži savremeni elektronski zvuk, a u našem gradu je večeras na programu i promocija romana Drugi dolazak u američkom kutku od 18.30, dakle za oni koji bi petak uveče radije proveli uz književnost i razgovor nego uz muziku i gužvu. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Narodnoj bašti traje Green Future Festival, koji je počeo u četvrtak i traje do nedelje 16. avgusta u Senti, a festival donosi više dana muzike, druženja i pratećih sadržaja, a sve je smešteno u zelenilo Narodne bašte, dakle može se spojiti izlet do Sente sa festivalskim provodom. U Sremskoj Mitrovici večera se završava Srem Folk Fest. Pre glavnog programa od 19.30 učesnici prolaze kroz grad u defileu, dok završni program na Žitnom trgu počinje u 20.30. U Odžacima je večeras na programu Letnji ritam Odžaka uz kulturno-umetnički program. Ako ste za muziku koja vraća u 90. pravac Subotica, na stadionu malih sportova od 19 časova održava se Dance 90-ih uz poznata imena domaće dance scene. Dakle, večera se vraćamo u vreme kada su dance hitovi bili nezaobilazni deo gotovo svake žurke. Vikend je pred nama, programa ima, a na vama je samo da izaberete muziku, kulturu, tradiciju ili dobar izlet. Dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa na 3, odnosno 4 vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije, pa da krenemo od Niša, Beograda, Banja Luke i na kraju se vraćamo u Novi Sad.
0: Iz Niša vas pozdravljaju Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i želimo vam prijatan dan i prijatan vikend.
2: U Beogradu je trenutno 22 stepena Celzijusa, iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Bojan Milanović i voditelj Ivana Babić. Poštovani slušalci, budite vedri kao ovaj dan i sačuvajte malo te vedrine za predstojeći vikend. Do slušanja.
3: U studiju Radija Republike Srpske sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavice Ličina.
4: I budite sveži kao Banja Luka sa 15 stepeni, ugodan vikend vam želimo i do slušanja do utorka.
1: U Novom Sadu prijatnih 18 stepeni, a iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Daniel Manojlović i moja malenkost Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan vikend. Do narednog susreta, svako dobro.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
6: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki

0: Mihajlo nam je prije nego što smo počeli razgovor to i rekao, ne samo kada je reč o tartufima koji su, da budemo iskreni, onako vrlo posebna gljiva, ali šta još nudi se na ovim prostorima, da kažemo, šta šume, priroda nude da bi jednostavno privukli turiste?
1: Znate kako...

0: na taj način privuče. Mi u okviru Mikološkog gljivarskog saveza Srbije smo na Kopaoniku, na Divčibarama kod Valjeva, na Tari počeli da radimo, to već ima znači nekih 10 godina, i u okviru svake gljivarske manifestacije postoji taj gastro deo koji svi posetioci ponajviše vole. I tu se mi trudimo da, pored tog nekog tradicionalnog gljivaša koji je obavezan na takvim manifestacijama, se potrudimo da napravimo neko interesantno jelo, neka kombinacija italijanska sa testeninama, sa... tu je sve posle maština
1: vodu. Razna rižota.
0: Jeste, razna rižota i ostala divna jela. Tako da ćete to imati u subotu mogućnosti da probate, pa vas pozivamo da dođete i da uživate u tom divnim ukusima.
2: A pri toga u subotu je zajedničko gljivarenje.
3: Jeste. Program manifestacije je takav da nakon jutarnjeg zajedničkog sakupljanja u Krupinu Vrbasu idemo svi u zajedničko gljivarenje. Šta to znači? To, recimo, po drugi put je ova manifestacija živa u Krupi i prvi put je nas je bilo oko 150 zajedno išlo u gljive. Sad se nadamo većem odzivu, obzirom da je manifestacija u neko vrijeme kada je vrijeme i odmora, tako da se nadamo, bit će nas bar 200 u šumu. Pa.
2: Ima li gljiva suše? Nekako mi uvijek vižemo, mi amateri ili, ajde da kažem, ljudi koji nisu u tome da bez kiše nema gljiva. Ima li ih sada?
3: Da, ova dugotrajna i usiljena suša je svakako prorijedila gljive u šumama, ali još uvijek se mogu pronaći po neki primjerci koji nama mogu biti zanimljivi. Opet kažem, ne beremo mi samo jestive i komercijalne gljive, već beremo sve gljive koje pronađemo da bi one pod nadzorom stručnjaka iz Mikološkog gljivarskog saveza Srbije dobila svoja imena, prezimena, odnosno nazive, i da bi ih tako postavili kao izložbu za posjetioce.
1: Koje gljive očekujete da će posjetioci naći, jer tu će biti baš ovako, amatera, više nego nekog ko profesionalno sakuplja gljive, a rekli smo da je to kod nas nekako najviše na toj komercijalnoj osnovi.
3: Da, a naša preporuka je da se beru sve gljive koje se pronađu. Upravo iz tog razloga da bi ljudi kasnije sve te gljive donijeli i dobili tačan podatak o tim gljivama koje su pronašli. I to je najbolji način učenja. Vjerujte mi, mnogo bolje od literature.
2: To je sad ovaj dio obrazovan što ste rekli. Znači, bit će i predavanja mimo toga. Pretpostavljam da će kolege iz Srbije držati predavanje.
0: Biće tu nekoliko predavača, ali tu je najvažniji taj neposredni kontakt. Jer uvek, kako je Vuk lepo rekao, način, to je najpravilniji način ulaska u gljivarenje uz nekog mentora. Samo ljudi da izbjegavaju internet i da pokušavaju samouki da uđu u gljivarenje, to najverovatnije će se kobno završiti nekim trovanjem ili ne bože smrtnim nekim ishodom. A ovako na ovaj način ljudi to je mnogo se bolje i jasnije se uči i pravilno se ulazi u celu priču.
2: Mora biti laičko pitanje sad. Kad ste rekli da se sve gljive beru i sve donose, ja sam negdje čuo, da li sam pravilno čuo, da se ne smije miješati otrovne i jestive gljive. Šta kad neko to sve zajedno donese, će se to moći iskoristiti?
0: Pa nije to tačno, ali ovdje je poenta da se napravi ta izložba, da se ljudi upoznaju i sa otrovnim gljivama, da znaju šta ne trebaju, na što treba posebno da obrate pažnju i opasnosti koje ne kriju.
1: A koje greške najčešće činimo kada odemo u šumu i želimo sada da beremo gljive, usto nismo dovoljno edukovani, šta još pogrešno radimo, a ne bismo trebali?
3: Recimo, prva i osnovna je zabluda da vam je poznata ta gljiva koju berete. Znači, moje pravilo lično, a i pravilo svakog gljivara jeste, ukoliko postoji 1% sumnje u ono što ste pronašli, ostavite, naići će neko ko malo bolje poznaje, iako se ima 99% siguran da je to, onaj 1% sumnje je u stvari bitan i on će me spasti od eventualnog trovanja.
1: Evo, vi u Srbiji imate savez. Mi u Republici Srpskoj, ako sam dobro upućena, nemamo savez koji se bavi gljivama, da kažemo, da obuhvata više udruženja. Koliko se napredovalo uopšte

0: poruka za kraj. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gosti ovog jutra. Želimo vam sutra uspješnu manifestaciju i evo pozvaćemo sve zainteresovane da dođu u Krupu na Vrbasu. Kada je polazak?
1: Recimo oko 9. U 08 je sakupljanje.
0: Dobro.
1: I možda je bitno da dodamo da ćemo u toku manifestacije imati prilagođen program za najmlađe učesnike. Imaćemo, to ćemo prepustiti drugarima iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske koji će se zabaviti sa najmlađim polaznicima, a nakon svega toga predveče imamo neki mini koncert, mini zabavu, pa dobrodošli.
0: Lijepo.
2: Samo bi ja dodao još jednu stvar za ovaj kulinarski deo. Svako ko je zainteresan da vidi kako se pripremaju jela od gljiva, negdje u to vreme oko 10 sati ćemo ime početi sa predstavljanjem tih kazana i šta ja znam i svi nadoznali kulinari mogu da nam se pridruže zajedno da to da proprate. I
0: što da... znači da vi već danas morate u te gljive da bi sutra imali šta da pripremate.
2: Mi smo uvek spremni i imamo zalihe za ovakve eventualije kao što su.
3: Može se kasnije doći na degustaciju, ne moramo odmah početi.
2: Ne, naravno, naravno.
0: Ne ulakšavaj. Hvala vam mnogo što ste bili gosti ovog jutra.
3: Mi ćemo nastaviti u dobrom raspoloženju jer sada je već 8:31, a čekuje nas s nestrpljenjem naši Zvrkovci.
0: Tako, evo naših glumaca. Dobro jutro.
4: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

srednjem vijeku velikodostojnici su bili blagi i popustljivi, pa su se bavili praštanjem grijehova. Za dobre pare davali su i napismeno da su moliocu sve greške oproštene. Što je pokradeno, nije pokradeno. Što je oteto, nije oteto. Puj pike ne važi. E, takvo otpisivanje grijehova stiče i kod nas sve više pristalica. Ode tako delegacija naših biznismena u sveto mjesto da traži oprost grijehova i da usput malo poradi na širenju svog bogatstva. Šta je 1500 evra po osobi kad drugi plaća? No ništa, ništa. A tamo, na svetom mjestu, mogli su se Bogu i lično obratiti. Bace pare u vis i viknu: Bože, što je tvoje i narodno, neka krene prema tebi, a što je naše, neka padne nama. I padale su im pare, padale, padale, padale, pred Bogom oprane. Što je pokradeno, nije pokradeno. Što je oteto, ma nije oteto. Puj pike ne.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: si budilnik.
1: Dobro jutro, dragi moji drugari. Da li ste spremni za priču? Ovoga puta čućete staru narodnu priču koja nosi naziv Svinjarka. Nekada davno jedan mladić došao je na dvor da zaprosi oholu princezu za ženu. Kralj se povuče u svoje odaje u kojima je dugo razgovarao, pa mu najzad i dade pristanak. Čim ga je videla, princezi se je momak dopao, ali kad je kasnije saznala da nije ni kralj ni princ, ona promeni mišljenje i poče tako da zanoveta, da joj kralj zapreti lišavanje nasledstva ako se ne uda za mladića. Posle svadbe, mladenci krenuše na put da traže svoj dom. Kočija se zaustavi ispred jednog svinjca. Mladoženja reče:
2: "Izvini što ti ranije nisam rekao da sam svinjar, ali ništa zato. Sada ćeš i ti čuvati svinje sa mnom."
1: Princeza briznu plač. Od besa i muke poče da udara nogom u zemlju, ali uzalud. Morala je da prihvati stvari onakve kakve jesu. Navikla se na težak i prljav posao u svinjcu i na svoju iscepanu dronjavu odeću. Na kraju, taj život poče da joj se dopada zbog nežne ljubavi svog muža. Jednoga dana njen muž ode nekuda, a kasnije on posla glasnika u divnoj kočiji da mu dovede ženu. Svinjarku odvezoše u predivan zamak k caru koji je sedeo na prestolu. Taj car nije bio niko drugi do njen muž, koje gotovo da nije prepoznala. Onda joj on pođe u susret i dovede je na presto pored sebe. Reče da je to bio jedini način da je izleči od oholosti i onda je oprosti sve što je učinila. I živjeli su dugo u slozi, ljubavi i veselju. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora i svijeta najljepših priča i bajki, vaša Zmajovana.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Borac je u play-offu za Ligu konferencija i to nakon što je sinoć u Mađarskoj nakon boljeg izvođenja 11-eraca bio bolji od bjeloruskog Vitebska rezultatom 4-2. Vitebsk je u 90 minuta revanša trećeg kola kvalifikacija bio bolji sa 1-0, dok je rezultat nakon produžetaka bio 2-1. Nesretno je borac primio oba gola u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, a potom i drugog na samom isteku. Na kraju Mladen Jurkas, koji je dobro branio te 11-erce uz Mateja Deketa, junak Borčevog triumfa. Mi ćemo čuti golmana borca Mladena Jurkasa.
2: Ovo je sad stvarno, treba doći sebi malo poslije ovog rezultata i ovog uspjeha. Idemo u play-off, idemo tu u Evropu, malo da Banja Luka uživa. To je Pupovac, Stefan Pupovac zaslužan za to, njegova analiza što je poslao penale, ja sam to ispratio i na kraju branio ta dva penala za play-off ligu konferenciju. Ali dobro, opet neka mirnoća do kraja utakmice, na kraju na tim penalima je dovela sad do konferenc lige, play-offa i nadamo se da će to proći kako treba sve na Islandu i kući i da ćemo igrati Evropu ove sezone.
1: Čuli ste Mladena Jurkasa, evo izjave i Mateja Deketa.
3: Pa na početku bih stvarno pohvalio igru svoje ekipe, čitali 90 minuta plus ovih 30 što smo odradili, lavovski smo se borili, imali smo roller coaster emocija, ali tu je karakter naše ekipe, mi smo jedni šampioni, zaslužimo play-off ligi konferencija.
4: Sada ovo je slave bilo koje se pamti, vjerujem.
3: Naravno, moje prvi neki veći evropski uspjeh, prvi evropski gol. Čast i zadovoljstvo da sam ovdje i što imam ovakve momke oko sebe koji mi daju podršku svaki dan i zahvaljujem se i čestitam. Pogotovo bih da pohvalim golmana našeg Mladena Jurkasa koji je odbranio dva penala i odveo nas dalje.
1: Čuli ste i Mateja, a evo šta je za našu televiziju. Kolega Zoran Prnjatović je bio u Mađarskoj, rekao Vinko Marinović, trener borce.
5: Prije svega čestitam momcima na prolazu i mislim da smo večeras i da su oni u stvari večeras pokazali jedan jako, jako dobar karakter, jer sigurno da nije bilo lako, jer kad dobijete gol u zadnjoj sekundi faktičko prvo u poluvremena i kad to dobijete isto tako u produžetku u zadnjoj sekundi i kad poslije toga još prođete na penale, onda to pokazuje jedan jako dobar karakter i ova ekipa još jednom pokazala taj karakter koji je posjedovala i prošle godine i naravno evo, mislim da smo opet na kraju zasluženo prošli u naredno kolo. Pazite, kad dobijete gol u zadnjoj sekundi i imate još poslije toga penale, tu je već jako teško se vratiti. Međutim, kao što ste sami rekli, imali smo zaista dobre izvođače i na kraju i Jurkas je uspio da obrani dva penala. Uspjeli smo da damo golove i kažem još jednom stvarno čestitam momcima na ovom uspjehu i sada smo evo plasirali se u taj play-off. Čeka nas u nedjelju utakmica protiv Sloge naravno i ovaj povratak. Da jeste, naravno da je to utakmica koja se igra za konferencijsku ligu, znači za plasman u konferencijsku ligu i sigurno da će nam to biti utakmica u kojoj ćemo isto kao i ovdje, kao što smo i večeras morali dati

10:07. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je petak, 14. avgust 2026. godine. Osnovna tema današnje emisije bit će vremenske prilike koje su i danas onako vrele i tople uz najvišu dnevnu temperaturu do 37 stepeni Celzijusa, što ne bi bio toliki problem da nije požara. Situacija na požarištima u Nevesinju je nešto bolja, ali treba biti oprezan. To je izjavio načelnik Milenko Avdalović za RTRS. O tome ćemo naravno govoriti u nastavku naše emisije, kao i o problemima sa vatrenim stihijama u ostalim dijelovima Republike Srpske, Federacije BiH, ali i regiona. Naime, mnogo je mjesta zahvaćeno požarima u ovim trenucima i ovih dana, pa ćemo tako vidjeti kakvo je trenutno stanje i o tome govoriti u naredna dva časa. Biće tu i drugih aktuelnih tema iz naših gradova i opština. Sa vama će danas emisiju Zajednički talas podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: spanje vode imalo najviše efekta. Tako da izdvojio bi to.
1: Definitivno, pomenuli smo, postoje brojni izazovi, ali kada su u pitanju sami vremenski uslovi, rekli smo vrućina, jak vjetar, koliko vam to otežava u tim akcijama i kada dejstvujete?
0: Pa da, upravo ta dva faktora koja ste pomenuli su u stvari najizazovnija. S jedne strane i jak vjetar i velike temperature su nešto što prati svaki požar i pospješuju širenje, nama otežavaju posao. S druge strane, temperature, visoke temperature smanjuju performanse samih helikoptera, a jak vjetar, da kažem, otežava upravljanje u samom procesu gašenja požara. Međutim, naš je posao da gasimo požar i da se izborimo sa svim tim poteškoćama.
1: Vi ste pomenuli i kad nadletite iznad samog požarišta, često je tu, letite nisko, dim je također problem. Kako se borite u tim situacijama? Kako to izgleda?
0: Pa, malo pre sam spomenuo, znači, požar i gašenje požara su jedna od najkompleksnijih operacija i prvenstveno da bi se pristupilo uopšte operaciji, govorim iz pilotskog ugla, potrebno je da se ima određeno iskustva. Čak i u svijetu postoje zakoni i kod nas koje smo mi dužni i obavezni da primjenjujemo, koji propisuju iskustvo i nalet prethodni koji je potreban da se pristupilo obuci, a zatim i samoj akciji gašenja požara. Naravno, svi, ja i moje kolege, prolazimo kroz obuku inicijalnu, a i kasnije svake godine pred požarnu sezonu radimo obuke i pripremamo se upravo za ovakve situacije. Naravno, iskustvo je nešto što nam pomaže dosta u našim akcijama, tako da uspijevamo
1: sasvim. Svakako, iskustvo kao jako važna karika u tom lancu. Da li postoje i da li se možda vama konkretno iz nekog ličnog primjera dešavale situacije kada ste prosto morali da odustanete od naleta jer je bilo previše opasno i za posadu helikoptera i za druge ljude?
0: Pa da, kao što smo rekli, iskustvo je, da kažem, je jedna od ključnih stavki. Međutim, još od naših početnih obuka na Vojnoj akademiji učeni smo da je bezbjednost na prvom mjestu i mi se vodimo tim. Dakle, od prvog dana do završetka karijere svaki pilot se vodi time i trudimo se da bude što manje takvih situacija, procjenom iz vazduha, procjenom sa zemlje, nekim analizama prethodnih situacija. Ali ako postoji takva situacija, jedini ispravan postupak je da se prekine trenutni nalet i da se ide na novo zahvatanje vode i iz novog pokušaja dejstvuje po požaru.
1: Evo, govorimo o tom zahvatu vode. Možda bi bilo dobro da objasnimo i gledaocima i koliko zapravo vode jedan helikopter zagrebi prije što krene na požarište i koliko brzo ti sami naleti traju.
0: Pa, vedra i helikopteri kojima mi raspolažemo nose oko 1000 litara vode. I to je količina vode koju helikopter pri naletu jednom ispusti na požarište. A što se tiče vremena, prije smo bili primorani da tražimo najbliži neki vodozahvat ili rijeku ili jezero ili neku vodenu površinu dovoljno veliku da zahvatimo vodu iz nje. Međutim, u zadnjih 5 ili 6 godina nabavljeni su mobilni rezervoari kapaciteta 50.000 litara koji se instaliraju blizu samog požarišta, tako da jako brzo zahvatamo vodu i isporučujemo je tamo gdje treba. Mislim da...
1: Kako to zapravo izgleda? Sam rezervoar je postavljen u blizini negdje, odakle bi mogao da crpi vodu.
0: Tako je. Gledamo da bude što bliže, opet da bude u nekim normama sigurnosti. Rezervoari se konstantno pune, tu su ekipe na zemlji koje vrše dopunu tog rezervoara. Mi zahvatimo vodu iz tog rezervoara i 3 do 5 minuta traje čitav ciklus. Znači, od rezervoara do, kažem, požarište je minut i po do dva, da kažem, i to je stvarno jako efikasno.
1: Da, definitivno.
0: I to su neka iskustva koja smo pokupili i iz Srbije, iz Evrope i svijeta.
1: Evo, jutro smo imali priliku i imali smo uključenje iz Nevesinja i novi neki izvještaj o situaciji protekle noći i kako su očekivanja danas i mogli smo da čujemo da je tu bila jako važna koordinacija i saradnja ekipa na terenu, na zemlji i vas pilota. Koliko je to zapravo bitno i da li vi imate vezu sa ljudima koji su na zemlji oko nekih smjernica kako dalje gasiti?
0: Pa da, ta koordinacija, ja bih rekao da je ključna. Jer mi bez njih i oni bez nas neke velike požare jako teško bi mogli ugasiti. Evo, pokušat ću plastično da vam

0: objasnim kako to izgleda. Obično po dolasku na požarište mi smo u kontaktu sa komandirom te vatrogasne jedinice i najčešće odmah po dolasku on ide sa nama, izviđa požar, stiče i on bolju neku sliku o samom požaru.
1: Iz druge perspektive već.
0: A i nama, pošto obično su to lokalci, oni nam, da kažem, bolje poznaju teren i skreću nam pažnju možda na neke ključne tačke gdje bi se požar mogao proširiti brže ka kućama, što možda mi u tom trenutku ne bi sami mogli zaključiti.
1: Da, moje možda baš naredno pitanje bi bilo koliko je moguće iz samog vazduha, jel, kada ste gore iznad požarišta, koliko je moguće procijeniti u kom pravcu će vatra ići dalje?
0: Pa ja mislim da je bolja je preglednost od ozgo, naravno, ali jasno se tačno vidi i linija požara i krakovi požara i vjetar odakle duva i kako se taj požar širi u svakom ovom naletu o kojem smo malo prije pričali. Tačno se može vidjeti kako se kreće požar. Tako da sigurno mnogo jasnije se vidi pri svakom našem naletu i mi smo tu, malo prije smo rekli, u stalnoj komunikaciji sa kolegama i skrećemo i njima pažnju na neke stvari koje mi možda uočimo, koje oni ne mogu sa zemlje.
1: Vi ste nešto ranije ste pomenuli sistem i način rada po ugledu na Srbiju. Da li, znači, Republika Srpska ide u korak sa zemljama iz regiona kada je u pitanju ovako jedno djelovanje?
0: Pa da, mislim, po meni da ne zaostajemo uopšte što se tiče naših operacija za zemljama iz regiona, čak i Evrope i svijeta. Sve neke prakse, dobre prakse i primjere smo primijenili kod nas, tako da mislim da stvarno idemo u korak i imamo biti čime ponosni. Možda je malo nezahvalno što ja ovo govorim, ali stvarno mislim da je objektivno to reći.
1: Jasno. Svakako pratimo situaciju i danas. Imate li već sada neke informacije kakva je slika?
0: Jutros je bilo sve, evo prije ovog gostovanja ostvarili smo komunikaciju sa ekipama na terenu, sve je bilo stabilno. Međutim, zaočekivati u toku dana da intenzitet požara se pojača, tako da mi smo spremni da dejstvujemo u svakom trenutku.
1: Svakako. Evo možda za kraj našeg razgovora, šta poručujete građanima koji možda i ne razmišljaju koliko jedan mali trenutak nepažnje može da izazove jednu veliku katastrofu poput velikog požara koje vi mora da gasite iz vazduha?
0: Tako je. Pa informacija neka koju mi imamo je da preko 90% požara je izazvano ljudskim faktorom. Tako da, eto, ja bih apelovao na stanovnike naše da čisto u ovim ljetnim mjesecima povedu malo više računa i preventivno da djelujemo uopšte na sam nastanak požara i da spriječimo i uništavanje i prirode i imovine, a na kraju krajeva i ljudskih života.
1: Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i nadamo se da u jednom nekom narednom periodu nećete imati previše posla, kako kažu.
0: Hvala vam na poziv.
1: Hvala.

Dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje. Kao i svakog petka, emisija Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske, 13:05, naravno slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. S vama se danas druže za Mix Pultom Mladen Zdjelar, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-322-233, kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ovaj petak počinjemo sa Zosterom, grupa Zoster i ja ne očekujem nagradu.

0: Ritam Top 10.
1: Danas se nas je dopala naša Ritam Top 10 lista. Za sami kraj ćemo čuti naš prijedlog za narednu sedmicu. Prije toga želim da se zahvalim što ste bili s nama danas. Uz Ritam Top 10 družimo se i narednog petka. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Za Mixpultom bio je Mladen Zdjelar. Ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić. A za kraj slušamo najnoviju pjesmu duet Adi Šoše i Saša Matić, Daljine. Do sljedećeg.

aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Gonetka, od Gonetka.
1: 14 je časova, 16 minuta. Počinjemo igru Zagonetka, odgonetka. Ljudi moji, siguran sam da ste nestrpljivi i da čujete svoj dnevni zadatak. Vladimir Antonić, naš drugar iz Našica, pita nas ovako. Ukusan je napitak kad ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš. 33998, 9 pozivne 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08 005-0308. Ukusan je napitak kad ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš. Pozovite nas.

0: narodnih mudrosti.
1: Onaj ko zna put, taj se ne spotiče. Budalasta snaga brzo, ma lakše. Rakija i nijemo.

0: aforizmi. 15 je časova, 19 minuta. Slušat ćemo umotvorine Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Dok je bilo zakona, poštenja i morala, država se nije ovoliko krala. Dok se naše stranke za vlast natežu, mirotvorci sve više kajase zatežu. Imam smisla, imam dara. Šta mi vrijedi kad nemam para? Kome drugi kapu kroje, taj nema države svoje. Tu su zakoni, drži ne daj, savi glavu dole gledaj. Uzalud je i najveća zdjela kada u njoj nema nikakvog jela.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: marketing. Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje broj

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim straš

Tak, 18. augusta, pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Popodne postepeno smanjenje oblačnosti od zapada. Minimalna temperatura vazduha 16-24, u višim priljevima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 25-30, u višim priljevima od 22.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
2: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

0: Izložbom radova sa prošlogodišnje likovne kolonije Rakani u galeriji u Novom Gradu ozvaničen je početak ovogodišnje kolonije. Ove godine učestvuje 10 slikara iz Banja Luke, Gradiške, Prijedora, Doboja i Novog Grada. Ivan Stojnić.
1: Milovan Čikić, akademski slikar iz Gradiške, do sada je 5 puta učestvovao u radu likovne kolone Rakani. Ona je za njega svaki put novi izazov.
2: Drago mi je da sam ponovo pozvan na ovu koloniju, jer ova je kolonija jedna od najstarijih ne samo u Republici Srpskoj, već i u Bosni i Hercegovini.

0: Najmlađa učesnica ovogodišnje likovne kolonije Rakani je Marija Babić iz Laktaša. Istakla je da je za nju velika čast učestvovati u radu kolonije sa dugom tradicijom.
1: Izuzetna mi je čast što sam dobila priliku da učestvujem u nečemu što ima tako dugu tradiciju i u nečemu što godinama njeguje nas umjetnike, naše prakse. Godinama već pokušavam da dođem do nekog kredibiliteta.
0: Miloš Vučen, slikar iz Prijedora, bio je učesnik na prošlogodišnjoj likovnoj koloni Rakani. Ove godine došao je na otvaranje izložbe.
2: Trudim se da dolazim svake godine kad je otvorenje izložbe i kad je otvorenje likovne kolonije, da podržim kolege i da podržim nove učesnike. Ove godine nisam učesnik, prošle godine sam učestvovao na likovnoj koloniji i učestvovao sam 2021. Imao sam priliku da se dva puta predstavim i budem učesnik na ovoj likovnoj koloniji, a večera sam ovdje da podržim svoje kolege i nove učesnike.
0: Javna ustanova Kulturno-obrazovni centar u Novom Gradu već 41 godinu organizuje ovu kulturnu manifestaciju. Ovo je značajna promocija Novog Grada u oblasti kulture. Mirjana Drljača, direktorka javne ustanove Kulturno-obrazovni centar Novi Grad.
3: Vjerujemo da će u narednih 7 dana biti sjajno druženje, ali i jedan kreativni rad. Stvarno je uvijek pozitivno i veliko interesovanje novske likovne publike i vjerujem da će i ovogodišnji učesnici zainteresovati naše sugrađane.
0: Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
4: Kada pogledamo same te teme, možemo vidjeti da 80% tema je rijeka Una i svaki put se na neki način iznenadimo. Mi koji živimo ovdje na obalama naviknemo se na tu ljepotu, na tu posebnost.
0: Posjetioci će izložbu moći pogledati do 28. augusta. Učesnici ovogodišnje likovne kolonije Rakani u ambijentu pored Une u Mlakvama svoja djela stvaraće do 17. augusta.

0: Publike potvrđuju i brojni obožavaoci iz regiona koji su došli u Banja Luku baš zbog ovog koncerta. Organizator koncerta Nikola Bulović.
1: Ova večer je ispunjenje svih nekih ciljeva i želja, radio sam mnogo događaja, ali očekivati 1700 ljudi na Kastelu zaista nisam ni u najluđim snovima mislio, tako da stvarno ova večer je nešto što i mi kao organizatori proživljavamo kao neki veliki uspjeh i satisfakciju životnu, tako da jednostavno prepustit ćemo se i mi uživanju kao i publika.
0: Oni su zapaženi ne samo po izvođenju, nego i po prelijepim kostimima u čijem stvaranju također dolazi do izražaja njihovo zajedništvo. Ansambl Fenečki biseri, Dunja Mihajlović.
2: Mi devojke uglavnom zamislimo ovaj model, dogovaramo se oko najsitnijih detalja i onda tražimo žrtvu koja će to da sprovede u delo. Imamo par svojih šnajderki koje stvarno svaki put ispoštuju sve što zamislimo i što kažemo. Nekad se desi da nam ponestane inspiracije, ali tu se nadopunjujemo, tako da zato ispadne se uvek divno, zato što sve radimo zajedno.
0: Njihovi koncerti su posebni po tome što su uglavnom humanitarnog karaktera pod parolom "Na dar ste dobili i na dar i dajete". Tako je bilo i ovoga puta, a dio prihoda sa koncerta namijenjen je stipendiranju školovanja djece na Kosovu. Veljko Milovanović, ansambl Fenečki biseri.
3: Mi smo stvarno dobili taj dar da možemo da pevamo i sviramo, i ovo je stvarno blagoslov da možemo da pevamo pred ovolikim brojem ljudi, da putujemo, tako da imamo neku odgovornost i dužnost da na neki način to uzvratimo, i tom akcijom smo nekako započeli pre nekoliko godina, to raste iz godine u godinu i gledamo da se odazivamo na svaki humanitarni koncert na koji nas ljudi pozovu.
0: Do kraja godine planiraju izdavanje i drugog albuma koji je, kako kažu, već završen, a sa njega se već izdvojila posebno emotivna pjesma "Još se tamo pesma čuje", posvećena Kninskoj krajini.

Umjetnost ponekad najbolje funkcioniše onda kada ne nudi gotove odgovore, već nas natjera da zastanemo i samih potražimo. Upravo takvim putem ide i mladi banjalučki autor Nikola Krulj. Sam piše, režira i montira svoje radove, a njegovi filmovi prikazuju se na festivalima van naših prostora i osvajaju priznanja. S njim je razgovarao.

Dva završna stava iz koncerta za orgulje u B-duru Georga Friedricha Händla slušali smo u interpretaciji orguljaša Ivana Sokola uz pratnju članova Slovačkog kamernog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varčav. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, ispunit će koncert za klavir i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Baha. Drugi stav Adagio i treći stav Allegro. Našu poznatu pijanistkinju Natašu Veljković pratit će članovi Beogradskog udarskog orkestra Dušan Skovran. Diriguje Aleksandar Pavlović.

Ja mogu. Ja sam dobro. Ja sam sreća. Ja sam sloboda. Ja sam pozitivna. Ja sam oslobođena stresa. Ja biram da se smejem. Kada padem ja ustanem. Ja. Ja. Ja.

pogrom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.